siphetha ngesifundazwe impumalanga njengoba ke lapha emelo ku 6 no 21 sekunda u 5 no 21 Pietermaritzburg 8 no 26 Standerton u 4 no 22 kanti ke embombela u 9 no 26.

Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM luhamba phambili. Msizi maphumulo ukhosi FM luhamba phambili. Dabulukusa nomsizi maphumulo.